0: אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד.
1: כמו שמחפתי לחוף.
2: ברערן, בשתייה
1: החלוקה. את הסורית.
3: The first Arab capital, which the Israeli are located.